0: mi cariño. Que sí, si tú me quieres.
1: Tú sabes que eres mía.
0: Helada tan subesme. Бачата. Всичко започна много неочаквано.